0: do revoluției se trosnie. Să le pas mâncetos ca-n fenomena, Kini, vântați păcita în palii vor prestigi. Kini, căpali! Junior Innovator, mâncearii legacy inovietă mură. Iar branii mâncea barba să repan. Ceamnă tu gulaghi, să ta ikami să cara. La iarii la mân web, un top în daftaran. Tare bucă până daftaran, pală pabla jun duri bulogonam. Hai slastă, rulă goblast în harii. Șarac pertandingan. Terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan. Hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh untuk pendaftaran pada 14 Julai 2026 hari Selasa 12 tengah hari. Maklumat lanjut juniorinnovaton.rts.gov.my.
1: Sini kita bermula.
2: Inilah Mutiara FM, sekalinya untukmu.